Krajem 19. veka pronalazak zlata u Johannesburgu i dijamanata u Kimberliju promijenio je sve. Britanska imperija i buri, holandski farmeri, zaratili su oko ovog bogatstva u krvavim burskim ratovima. Od 1948. godine manjinska bela vlast uvodi sistem segregacije. Crnci nisu smeli da šetaju belim ulicama bez dozvole, škole su bile podeljene, a ljubav između različitih rasa bila je pravo krivično delo. 1994. godina je prekretnica svetske istorije. Nelson Mandela nakon 27 godina robije postaje predsjednik. Njegova najveća pobjeda nije bila vlast, već odluka da ne bude osvete prema bivšim mučiteljima.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Neka bi nas ova Hristova prvosveštenička svemoćna molitva sačuvala i očistila od svakoga greha i ispunila nas radošću i ujedinila srca i duše naše, da svi jedno budemo u proslavljanju Oca i Sina i Duha Svetoga, Trojice jednobitne nerazdelive, sada uvek i u sve vekove vekova. Amin.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

reklame. Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
4: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
5: Cross Waste. Cross Waste.
4: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
6: Sigurno i održivo.
5: Cross Waste.
4: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
7: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski uložak pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio Borova.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đalni obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace d.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Vasiljev d.o. iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je d.o. socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
4: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: računski ulož s pelene
6: 11,27 €,
7: najam stana
6: 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: U Boso trgovinama potražite salama cekin poliko 500 grama 2,45 €, ledeni čaj studena breskva litra i pol 1,35 €.
11: Marketing program Radio Borovo.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Marketing program Radio Borova.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Sodjela voća i povrća u Boso trgovinama potražite. Jabuka Jona Gold, kilogram, euro 29. Krastavac, kilogram, euro 89.
4: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Posao trgovinama potražite. Jogurt Dukat tekući kilogram 2,10 eura. Kava Gloria Mljevena 175 grama 3,49 eura.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
4: ženski ulošci
3: 11 euro 27,
4: najam stana 7 euro 99 eura.
3: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
9: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
11: Marketing program Radio Borova.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Burova i novo izdanje naše muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, od folk liste i pop liste. Svaka lista ima po 5 predloga, vi možete glasati za 3 predloga. 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednje 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Semir Jahić i pesma Da me nisi pronašla. Mitar Mirić, Kidaš me živote. Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe. MC Stojan i Aleksandra Mladenović, pesma Pare pare. I Teja Tairović, Šako, nije Šako nego Dado Polumenta i pesma Šamar. Sa liste nam ispadaju Ana Bekuta i Magdalena Vračić sa pesmom Grožđe, a također ispada i Mitar Mirić sa pesmom Kidaš me živote. Treće mjesto na našoj folk listi Teja Tairović i Dado Polumenta pesma Šamar. Drugo mjesto Semir Jahić Da me nisi pronašla. A prvo mjesto na našoj folk listi MC Stojan, Aleksandra Mladenović i pesma Pare pare.

pjesma je objavljena 10. maja 2026. godine, na YouTube-u broji 1.675.000 pregleda. Muzika i tekst Strahinja Tepavčević i Uroš Tepavčević, aranžman Saša Milošević-Mare.

Sredinom 19. veka Južna Afrika je bila pretežno poljoprivredna zemlja mirnih farmera. Sve se to menja 1867. kada je 15-godišnji dečak Erasmus Jacobs, pronalazići svetlucavi kamenčić na obali reke Oranje, prvi dijamant koji je kasnije nazvan Eureka. Mirni pašnjaci postali su poprišta najvećih radova u istoriji čovečanstva. Kimberley, nekada pusto polje, za samo 2 godine postaje bučni centar svetskog bogatstva. Velika rupa u Kimberleyu iskopana, najveća ta rupa na svetu koju je napravila upravo ljudska ruka. Zamislite krater iz kojeg je izvađeno preko 22 milijuna tona zemlje da bi se došlo do 3 tone dijamanata. Danas je to tirkizno jezero koje svedoči o ljudskoj pohlepi i strajnosti. Dok su dijamanti bili uvod, zlato pronađeno kod Johannesburga 1886. bilo je prava revolucija. Ovdje se nalaze najdublji rudnici na svetu, gdje rudari silaze kilometrima pod zemlju, u vrelinu gornjeg omotača zemlje, da bi izvadili metal koji je podupro svjetsku ekonomiju. Na severu zemlje prostire se Kalahari, koju narod Cvane naziva Gagagadi, žedno za daljina. Za razliku od Sahare, Kalahari nije samo pesak. To je fosilna pustinja sa crvenim dinama, retkom travom i drvećem akacije. Ovdje žive Bušmani, jedan od najstarijih naroda na svetu, koji hiljadama godina čuva tajnu preživljavanja u surovom okruženju. Kalahari je mjesto gdje se čuje tišina. To je prostor gdje crnogrivi lavovi gospodare peskom, a svaki zalazak sunca izgleda kao da se nebo zapalilo iznad crvenih dina.

Boraveći na Svetoj gori, carica Elena je postala drugi ktitor Kelije Svetog Save u Kareji. U povelji car Dušan ističe da je carica insistirala na uključivanju u donaciju. Car je odgovorio na milosrdne molbe carice Avgusti Kire i Elene i pobožnog kralja Uroša, njihovog sina. Istovremeno car je u Keliju Kareji donirao prema željama carice 100 venecijanskih parpera godišnjih prihoda, 10 muških seljačkih odela, 10 krznenih kaputa, 10 pari čarapa, 10 kožnih vreća punih sira i naredio da se svake godine kupuje određena količina soli na pločama na ulazu u Dubrovnik. U istoj povelji stoji da car to radi zbog izričite želje carice Jelene da pomogne Keli i postane drugi ktitor, jer je vidjela siromaštvo i veliku oskudicu koja je zadesila svetu Keliju. Boravak carske porodice na Atonu i donacije koje Jelena tada napravila ostavili su trag u tradiciji. Čak i kada je nakon smrti cara Stefana Dušana carica Jelena postala monahinja Jelisaveta, nastavila je aktivno da podržava atonske manastire.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.
1: Preobraženje.

Neka bi nas ova Hristova prvosveštenička svemoćna molitva sačuvala i očistila od svakoga greha i ispunila nas radošću i ujedinila srca i duše naše, da svi jedno budemo u proslavljanju Oca i Sina i Duha Svetoga, Trojice jednobitne nerazdelive, sada uvek i u sve vekove vekova. Amin.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osečko-Poljske i Baranjske.

0: Ušićena žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
2: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru objavit ćemo razgovor s Mirjanom Mizdrak Mišanović, koordinatorkom Udruženja žena Vukovar. Vukovarskom udruženju odobren je novi trogodišnji evropski projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove u opštinama Trpinja i Markušica. U fokusu budućih aktivnosti su starije osobe u dobi od 65 i više godina i osobe s invaliditetom. Ciljevi projekta su prevencija institucionalizacije, sprečavanje socijalne isključenosti i širenje socijalnih usluga na ruralna područja. Razgovarali smo i o aktivnostima Udruženja žena Vukovara na suzbijanju trgovine ljudima, nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Donosimo i reportažni zapis s okruglog stola u Vukovaru i dana otvorenih vrata obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske. Ostanite na 100,7 MHz.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Udruženje žena u Kovarkrajem prošle sedmice stigla je zvanična potvrda da im je odobren projekat u okviru kojeg će ponovo otvoriti klub osoba treće dobi u Borovu, ali i nove u opštinama Trpinje i Markušica. Tim povodom razgovaramo s koordinatorkom Udruženja žena u Kovar Mirjanom Izdrak Mišanović. Mirjana, dobar dan i čestitam vam na odobrenom projektu.
2: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljkama i slušateljima. Ponosno mogu reći da smo prije nekoliko dana dobili i službenu odluku o financiranju našeg novog trogodišnjeg evropskog projekta pod nazivom Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, što je za nas veliko priznanje, ali zapravo i potvrda dugogodišnjeg rada Udruga žene Vukovar na razvoju socijalnih usluga u zajednici. Projekt ćemo provoditi u partnerstvu s općinama Borovo, Trpinja i Markušica, a usmjerene na povećanje dostupnosti socijalnih usluga za starije i osobe s invaliditetom, posebno u ruralnim sredinama. Kroz ovaj ćemo projekt organizirati psihosocijalnu podršku, savjetovanje, dnevne aktivnosti, kreativne, rekreativne sadržaje te različite oblike pomoći i podrške kako bismo zapravo doprinijeli većoj kvaliteti života i prevenciji socijalne isključenosti. Poseban naglasak u ovom projektu će također biti stavljen i na uslugu prevoza za osobe s invaliditetom. Naime, mislim da cijela naša zajednica je upoznata da mi imamo već postojeći projekt kroz kojeg organiziramo prevoz, ali samo za starije osobe, jer je tako projekt definiran. No, kroz svakodnevni rad smo prepoznali zapravo i velik broj osoba s invaliditetom koji imaju iste potrebe, a koje nažalost do sada mi nismo mogli uključiti. I upravo zato nam je posebno važno što ćemo kroz novi projekt imati priliku proširiti ovu uslugu i na osobe s invaliditetom, te im omogućiti i lakši pristup liječnicima, institucijama, kao i aktivnostima i sadržajima u zajednici. Vrijednost ovoga projekta iznosi skoro 300.000 eura i provodit će se, kako sam rekla, kroz 3 godine, a osim konkretne podrške korisnicima doprinjećemo jačanju lokalnih kapaciteta i povezivanju naše zajednice.
1: Kada počinjete s provođenjem aktivnosti?
2: Provođenje aktivnosti započinjemo zapravo čim formalno potpišemo ugovor. Za sada je ono, sami početak je ova odluka temeljem koje će slijediti potpisivanje ugovora. S prvim danom potpisivanja ugovora zapravo kreću nekako i naše početne aktivnosti. I zapravo ono što je meni također važno naglasiti, jer mi kao organizacija vjerujemo da svaka osoba, bez obzira na dob ili invaliditet, treba imati mogućnost ostati aktivna i uključena i povezana sa svojom zajednicom, a upravo je to ono što mi ovim projektom želimo postići.
1: Ko se može uključiti u aktivnosti projekta?
2: Projekt je, kao što sam rekla, usmjeren na starije osobe i na osobe s invaliditetom i sve aktivnosti koje budu organizirane u okviru ovoga projekta su usmjerene upravo na ove dvije korisničke skupine i one će se moći uključiti u aktivnosti projekta i naravno ono što nam je važno naglasiti, kao što i svaki put naglasimo, sve aktivnosti za njih su u potpunosti besplatne.
1: Kada govorimo o starijim osobama, u proteklom projektu fokus je bio na osobama 65+, da li će tako biti u ovom novom?
2: Tako je. Starije osobe su nekako i putem Svjetske zdravstvene organizacije definirane kao osobe 65+ godina, tako i naši korisnici, odnosno najveća korisnička skupina starije osobe, moći će se uključiti svi koji budu imali 65 i više godina.
1: U okviru ovog projekta predviđeno je i zapošljavanje osoba koje će voditi te klubove.
2: Planiramo znači raditi ne samo na omogućavanju usluga za starije osobe, nego i na jačanju kapaciteta same zajednice i također će u sve tri naše partnerske općine biti zaposlena po jedna osoba koja će zapravo i koordinirati sam rad ovih klubova da bismo što bolje mogli provoditi aktivnosti i da bismo bili dostupni svaki dan u zajednici, što nam je zapravo i cilj kroz ovaj projekt.
1: Da zaključimo ovaj deo razgovora, šta provođenje ovog projekta donosi vašem udruženju, a šta korisnicima?
2: Pa ono što je nama posebno važno je da ovim projektom nastavljamo dugogodišnji rad udruge žena Vukovar na razvoju izvan institucionalnih socijalnih usluga i prevenciji socijalne isključenosti starijih osoba. Jer sve aktivnosti koje mi kroz naš rad osmišljavamo i koje planiramo, sve aktivnosti su zapravo osmišljene u suradnji i razgovoru sa starijim osobama. Mi zapravo odgovaramo na njihove potrebe i ono što oni nama predoče da je njima važno da imaju u svojoj zajednici, mi zapravo kroz različite projekte njima i donosimo u zajednicu. Kako bismo na taj način prevenirali njihovu institucionalizaciju, ali zapravo što veću uključenost u zajednicu i da oni ostanu aktivni akteri u zajednici u kojoj žive.
1: Uskoro ćemo imati, nadam se, i više informacija.
2: Uz nove projekte i aktivnosti koje mi imamo, u ovome trenutku privodimo kraju i naš trogodišnji program usmjeren također na razvoj socijalnih usluga u zajednici koji provodimo u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Vukovar, a suradnici su nam općina Trpinja i općina Borovo. Kao završnu aktivnost kroz ovaj program organiziramo susret starijih osoba, naših korisnika iz Bršadina, Borova i Vukovara kroz sportsko-rekreativne igre za starije. Cilj ovog susreta zapravo nije samo natjecanje, nego prvenstveno druženje, povezivanje i jačanje njihovog osjećaja zajedništva. Kroz različite igre koje smo osmislili i timske aktivnosti želimo potaknuti kod njih aktivno sudjelovanje, suradnju, međusobnu podršku i pokazati da starija životna dob može biti ispunjena kako aktivnošću, tako smijehom i druženjem. Nama su sve ove aktivnosti veoma važne jer starijim osobama pružaju priliku da izađu iz svakodnevne izolacije, upoznaju nove ljude, razviju prijateljstva i osjećaju se uključeno u zajednicu. Zato ćemo kroz ovu aktivnost povezati sve naše korisnike koji su sudjelovali kroz 3 godine u ovome projektu. Da će tu biti malo ono i natjecateljskog duha, ali vjerujem da će ipak neće biti najvažnija pobjeda nego druženje, veselje i osjećaj da nitko od njih nije sam. Ova aktivnost planirana je za 27. svibnja i ove godine planiramo je održati u općini Borovo.
1: Provodite i projekat podrška žrtvama trgovine ljudima, jačanje saradnje nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima u partnerstvu sa Fondacijom Lara iz Bijeljine. Projekat ulazi u završnu fazu, u toku su pripreme i za konferenciju.
2: Tako je. Kao što sam i rekla, osim projekata koji su usmjereni na starije osobe, trenutno intenzivno radimo i na organizaciji regionalne konferencije o trgovini ljudima koja će se održati 21. svibnja u Sarajevu u suradnji sa našim partnerima Fundacijom Lara iz Bijeljine. Naša konferencija nosi naziv Djelotvorna prevencija i zaštita prava žrtava trgovine ljudima, zakonski okvir, iskustva iz prakse. A cilj je konferencije zapravo jačanje međusektorske suradnje i razmjena iskustava između institucija i organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Kroz ovu konferenciju poseban naglasak će biti stavljen na zaštitu djece kao žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, ali i na aktualne izazove u području kako prevencije, tako i identifikacije i podrške žrtvama, posebno u kontekstu migracija, radne eksploatacije i prekogranične suradnje. Važno mi je naglasiti da će na konferenciji sudjelovati nacionalni koordinatori za borbu protiv trgovine ljudima iz Hrvatske i Srbije, kao i predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao i organizacije civilnog društva koje zapravo svakodnevno rade sa žrtvama i ranjivim skupinama. Kao organizaciji koja već godinama pruža podršku žrtvama nasilja i trgovine ljudima, posebno nam je važno ovo regionalno povezivanje i razmjena konkretnih iskustava iz prakse, jer zapravo jedino zajedničkim djelovanjem možemo osigurati kvalitetniju zaštitu žrtava i učinkovitiju prevenciju.
1: Pravobraniteljka za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izrazila je jučer u Splitu zabrinutost zbog porasta porodičnog nasilja, podsjetivši da su lani intimni partneri počinili 18 ubistava žena i kritikovala pravosuđe zbog niskih kazni počiniocima nasilja. Ističe i da bi svaka od 21 županije trebala imati krizni centar za žrtve porodičnog nasilja, a za sad takav centar postoji samo u Zagrebu. Podsjetila je da je uspostavljanje kriznih centara u Hrvatskoj obaveza prema Konvenciji Veća Europe o suzbijanju nasilja i da je Veće Europe uputilo primjedbu Hrvatskoj. Kako to komentarišete, s obzirom da je Udruženje žena Vukovara od svog osnivanja posvećeno suzbijanju nasilja nad ženama, danas ste članica Ženske mreže Hrvatske?
2: Svakako da izjavu pravobraniteljice u kontekstu koji je naglasila podržavamo, s obzirom na važnost preporuka koje smo dobili, gdje je zapravo kroz Istanbulsku konvenciju koje je Republika Hrvatska i potpisnica, dužni smo osigurati pravovremenu zaštitu žrtvama nasilja. Ono s čime se mi zapravo svakodnevno susrećemo u radu sa žrtvama nasilja jesu zapravo dugotrajni postupci kada su u pitanju kaznena djela nasilja u obitelji i samim time i dodatna retraumatizacija žrtava kroz cjelokupni prolazak kroz pravosudni sustav. Ono što bismo također željeli naglasiti da je svakako potrebno unapređenje ne samo pravosudnog sustava nego zapravo jačanje svih aktera koji djeluju na podršci i zaštiti žrtvama nasilja. Jednako tako bi trebali smo raditi na povećanju odnosno boljoj koordiniranosti samog sustava odnosno boljoj povezanosti cjelokupnog sustava koji pružaju podršku žrtvama nasilja. Važnost kriznih centara je neophodna, mislim krizni centri su neophodni da budu u svakoj županiji jer time pokazujemo kao država da smo ne samo deklarativno nego i formalno da ćemo tu biti za žrtve i da ćemo kroz sve što im trebamo osigurati omogućiti da to u onim trenucima bude i dostupno za njih.
1: Žrtve nasilja mogu se obratiti u vaše udruženje?
2: Naša organizacija ima organizirano savjetovalište za žrtve nasilja i naše savjetovalište zapravo radi svakim danom od 8 ujutru do 20 sati na večer i dostupni smo na broj telefona 032 421 191. Žrtve nasilja kod nas u savjetovalištu mogu dobiti pravnu, psihosocijalnu, psihološku podršku, ali ono što oni iskazuju da je njima najvažnije, to je zapravo osoba od povjerenja koja će biti njihova pratnja od onoga trenutka kada se odluče prijaviti nasilje, zapravo kroz cijeli nekako tijek, odnosno postupak izlaska iz kruga nasilja. Pružamo im pratnju na sud, kao i na sve institucije gdje posredno trebaju rješavati određena kako pravna, tako nekakva i osobna pitanja.
1: Hvala na razgovoru i svako dobro u budućem radu.
2: Također hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljkama i slušateljima.

0: ste tu. U ženskom eteru Radio Borova.
1: Povodom Međunarodnog dana porodice u Velikoj županijskoj većnici u Vukovaru 13. maja je održan okrugli sto podrška porodici u zajednici organizacije obiteljskog centra područne službe Vukovarsko-Sremske. Skup je okupio stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i srodnih djelatnosti sa ciljem jačanja saradnje i unapređenja podrške porodicama. Gordana Horvat sa Katedre za socijalni rad Pravnog fakulteta u Osijeku govorila je o izazovima u sistemu podrške porodicama i potrebi boljeg povezivanja institucija i stručnjaka. Posebno istakla značaj savremenih modela rada koji uključuju aktivno učešće porodice u donošenju odluka.
2: Govorit ću nešto malo više i o mogućnostima i razvojima novih metoda u radu sa obitelji, kako u stvari stvoriti nove mreže, kako spovezati jednu mrežu koja bi bila korisna u stvari u podršci i socijalnim radnicima u radu sa obitelji, a i samim obiteljima. Pa ću nešto i o novim inovativnim metodama, kako to napraviti. Konkretno se odnosi u stvari na jedan oblik rada, a to je obiteljska grupna konferencija koja u stvari okuplja sve dionike iz različitih sektora zajedno sa obitelji za jedan, ajmo reći onako, možda pojednostavljeno, stol gdje se u stvari dogovara jedan radni plan kako s tom obitelji raditi, koji su to sektori koje mogu i trebaju pružiti, odnosno stvaramo resurse za obitelj i na taj način u stvari na jedan način svi zajedno u jednom zajedničkom okruženju dajemo pravo obitelji u stvari da samostalno donese odluku o nekim svojim životnim potrebama i ciljevima.
1: Kao primjer dobrog pristupa navela je porodičnu grupnu konferenciju, model u kojem porodice i stručnjaci zajedno izrađuju plan podrške i određuju dalje korake kako bi porodica dobila adekvatnu pomoć i veću samostalnost. Upravnica obiteljskog centra Ružica Panđa naglasila je da je porodica osnova zdravog društva i da je potrebna podrška cele zajednice.
3: Prvenstveno zapravo želili smo još jedanput istaknuti kako zdravo i snažna zajednica ili društvo ne leži na pojedincima nego na snažnoj obitelji. A da bi obitelj bila snažna, ona treba podršku ili oslonac svih nas unutar zajednice. Ideja ovog stola je bila prikupiti zapravo institucije, ustanove, civilno društvo koji rade s obitelji, da vidimo i čujemo perspektive svih tih sudionika, da vidimo prostor za napredak i da zapravo još više učvrstimo mrežu koja već postoji. Jer jedino na taj način je moguće poslati i odaslati poruku da je obitelj važna instanca.
1: Rekla je Panđa i istakla važnost saradnje institucija, ustanova i civilnog društva kako bi se dodatno ojačala postojeća mreža podrške porodicama.
0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: Obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske organizovao je 15. maja dan otvorenih vrata. Posebnost događaja bio je kafe kutak za roditelje osmišljen kao neformalno mjesto susreta, razgovora i međusobnog povezivanja roditelja i stručnjaka. Jelena Frančišković, stručna radnica obiteljskog centra, istakla je da je cilj dana otvorenih vrata dodatno približiti građanima rad centra i njegove potpuno besplatne usluge.
4: Dan otvorenih vrata zamišljen je tako da građani imaju priliku dodatno se upoznati s uslugama obiteljskog centra koje su, da naglasim, potpuno besplatne. Cilj nam je potaknuti zajedništvo, podršku, naglasiti važnost obitelji kao temelja društva. Kafe kutak za roditelje kao aktivnost je zamišljeno kao ugodno i neko neformalno druženje roditelja i djece. S tim da djeca tu poslužuju odrasle, odnosno roditelje, kavom, čajem, sokovima, a kava se tu kod nas ne plaća eurima, nego se plaća podrškom umjesto kritiziranja, pažnjom umjesto zanemarivanja, razgovorom umjesto šutnje, pohvalom umjesto kazne, zajedništvom umjesto osamljenosti i sličnim sloganima. Također ti slogani su i na šalicama u kojima se poslužuje napitak. I kroz ovu biti aktivnost želimo poslati poruku koliko su razumijevanje, podrška i povezanost važni u svakoj obitelji. A također se posebno zahvaljujemo pekari Kara na vrijednoj donaciji u pekarskim proizvodima i podršci ovom događaju.
1: Dodala je da se sve više porodica obraća Centru za pomoć i podršku, ali da ljudi još uvijek nisu dovoljno upoznati s njihovim radom.
4: Obiteljski centar u biti pruža podršku kroz različite usluge. Usluge su, kao što sam naglasila, potpuno besplatne. Tu su različita savjetovanja, individualna, roditeljska, sa djecom, sa partnerima. Pruža se podrška u različitim životnim situacijama. Također pružamo i podršku kroz različite programe, podršku trudnicama i mladim roditeljima, roditeljima koji žive zahtjevnije u izazovnim roditeljstvu, zahtjevnije neke životne situacije, također očevima koji žive razdvojeno od majke, djeteta, zatim i imamo i školu za roditelje, također organiziramo različita predavanja i radionice i za djecu vrtićke dobi i za školsku djecu, i za stručne suradnike, stručne radnike u različitim institucijama.
1: Među korisnicima je i Ivo Filipović, kojeg je u centar, kako kaže, uputila socijalna služba, a dolazi već 6 mjeseci.
5: 4 godine ne dobijam dijete, borim se za to. Ovdje sam slušao pola godine predavanje, imam sve najbolje iskustvo i najbolje mišljenje o ovom centru.
1: Josipa Klisurić za obiteljski centar područne službe Vukovarsko-Sremske saznala je preko škole koju pohađa njen sin.
6: Zapravo ja sam za obiteljski centar saznala putem škole. Imali smo jedan roditeljski sastanak gdje su nam držali predavanja o edukaciji obiteljskog centra. Međutim, moj sin nije bio zainteresiran za školu. Razmišljala sam o toj radionici, nazvala sam obiteljski centar gdje smo išli i jedno vrijeme je sin išao sam, pa sam jedno vrijeme ja išla s njime. Zahvaljujući gospođi Tatjani iz obiteljskog centra mogu reći da mi je dijete dosta sazrelo, da je prihvatio školu kao prijatelj i da postiže odlične rezultate. Sad će krenuti u srednju školu i evo kažem opet zahvaljujući obiteljskom centru nekako su nas usmjerili što će ju pisati za dalje. I evo, sve pohvale. Nismo dobili priručnik kad smo rodili djecu, ali evo, zato postoje institucije gdje se uvijek možemo obratiti, potražiti pomoć. To nije sramota, to je nekako čak i ok i treba prihvatiti, jer pomoć postoji sa svih strana i mislim da je to u redu prihvatiti, saslušati stručnjake i da je to čak jedan veliki korak za bolje.
1: Posebno je pohvalila kafe kutak za roditelje.
6: Zapravo mi je to super ideja da se i roditelji malo podruže, da razmijenimo iskustva, da ispričamo jedni drugima kako smo sudjelovali na radionicama samostalno i evo da se družimo, da se međusobno upoznamo i ako bude trebalo da nastavimo suradnju.
1: Redovno radno vrijeme kafe kutka za roditelje je ponedjeljkom i utorkom od 7 do 19 časova, dok ostalim danima rade od 7 do 15 sati. Korisnici im se mogu obratiti na adresi centra kardinala Alojzija Stepinca 45 u Vukovaru ili nazvati na broj telefona 032 300 270. Stigli smo do kraja još jednog ženskog etera Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
7: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
8: samo zato što si žena.
7: Niti biti manje važna i podzastupljena,
8: samo zato što si žena.

Žena, žena. Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Kao svjetlo u daljini, koje gledam cijelu noć,